araba adie bi o nipa bi o woni ne kwa enam fufam bibia woni ne ebo mu obe mu prako pe nipa ne se wasakra ti e basa na ekwan no abae kwamfia bi ama wo bi say nipa ba kwa o sakra e pa ma ne ha me pa e Lord Kenya because enyuma no otwo ah Lord Kenya sakra ma ne ha me